tu ke kamavte paikeren. Schunkerman, akana barelače, niso star madara, so šuneha, so dikeha, mukeha, tuke savoro, čak vaš tuke. Šoha oda napeneha nikaske, so tu chudeha, tu ajarat, oda džala pretire čavore, u pandik prelengere čave. Magondolin tukeho joda tut ajarat dikeha, te valeka avrivar kereha, ela binoskero. Akanahin pretute bari briga, no oda tuke penavme, čak akor pretute ela briga. Mojine hale gule delore, telel tut. A si briga pretute ela te tu peneha, so dikeha, tašuneha a jarat. Madara šoha avrina pena, so dikia, ta dikia oda tuke priminavme. Madara, lače paťav tuke. Tu šekitin ďal mange me šekitina tuke. Aka na čororom lače šunker. Sar avaha kere, kereha odá, so kereha sako kiarati. Priepaš rad, pri kangeri avrimárna oori. Poloke pundraveha ovudar. Medža avri, tuaveha palma, ovudar pant, pal tute Andre Kočo, tena pal tute avel týri romni. A čeha odoj kajme, pandik savoromuk prema. Sar avri marja je pažrat, uštija orom upre, ukerdja oda, suleske pendja osap. Osap pes cidlas avri, orom džalas paleste. Ligenale probaro rito. O čavoro šukarela bolas, o rito celo dičolas. Osap ačia maškare prorito, u kezdin ja šukare tešoja ven. Dikel feder orom prorito, o but sapa pumen cidňas, kelende u savore polokore šoja v nas. Jekvar savore ačile preko tešoja ven. Dikia orom angil pindre odoj, hinduj párne sapa. Pro šerora lenge labuna somnakune demanti. Tu džive smročha, pučia jek sap ole dujendar. Dživav mrodadoro, a kada čoro manuš, man avri sa stardja. Leske pajkera važ miro dživipen. A sohino čačo, amen oda gondolin jam tetira daha, hojo manuša tut mundarde. So ale manušeha akana keras, meleske primindjom, hoj dale oda solenane. Mročáda manuž dikel, tešu nelso nisavo manuž jek nadikia ani našunja. Jov toďa, bari vera hoj so dikľa, ta šunla šoha avrina penla. Meleske paťav, láče sar penes mročá avke ela. Savore sapa visaile u savore pumen cidňas palorito het. Sar ačile korkore, oromle sapeha penja osable romeske. Aka na džate soven, u jov bachtalo, madara sotud dáme, džaneha taha, ač devleha, osab našija, orom gejate soven. Ráťaha peske gondolindia, hojoda so dikia džala súno. Geja ráťaha le gurumnenca palo gav, avkasar sako dives. Naša ďalen prorito. Sa do geja palo gav prorita, pendia peske. Savosiom trušalo. Džav kichani gori, pijav paňori, tavka nasiom sotechan, pijav falato paňori. Geja orom kichani gori, dikel Andri chani gori, majnate peja. Andri chani gori, obud somnakaj. Azuta star orom manasia čoro. Dureder kerlas pastiri, no šohavri napendia so primindia lepárne sapeske. Oroma paleste vakernas, hojle sapenca peske vakerlas. Teleskere čavore, upanjing lengere čavore. Načago pastiri nasia čoro, ani leske čave u lengere čave, šuha nađane nas sohin čoripen.